Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026. Selamat

Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan. Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen kerajaan persekutuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Baik, seperti biasa anda boleh undi dua buah lagu itu di Facebook Sabah FM antara lagu Kura Kura dan juga Amnesia daripada Mac Adam. Rafi akan mainkan di penghujung siaran segar sebentar saya lagi dalam beberapa minit lagi. Padahal dah setengah jam lagi kan. Kita layan terus lagu ini, nyanyian Judika dan juga Lesti, Bukan Kerana Tak Cinta. Sabah FM, bagus banget.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Apabila saya sesama, anda sentiasa berada di sisi saya. Sama ada berada di rumah atau pejabat, di dalam beg, kereta atau semasa perjalanan. Hurric 600 FluAway Improved boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat.
1: Hurric 600 FluAway Improved. Ia adalah ubat keperluan yang disediakan di pejabat untuk sekeluarga dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat.
2: Hurric, menjaga kesihatan anda.
3: Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
4: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merin. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
5: Hello, 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM

0: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
2: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
3: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: Baik, kita akan ikuti siaran langsung Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran Negeri Sabah sempena hari ulang tahun kelahiran rasmi TYT yang di-Pertuan Negeri Sabah dari Istana Seri Kinabalu bersama Sabrina dan Redwin. Silakan.
1: Baik, terima kasih Edith dari Konti Sabah FM bersama Redwin dan juga Godfrey sebenarnya di Balai Istiadat Istana Seri Kinabalu untuk kita bawakan secara langsung bagi Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran dan Bintang-Bintang serta Pingat-Pingat Negeri Sabah bagi edisi hari ini 18 Mei 2026 hari Isnin.
2: Ya, dan pastinya sebentar tadi telah pun berlangsungnya keberangkatan tiba Tuan yang terutama Tuan Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Yaman yang di-Pertua Negeri Sabah pastinya untuk hadir di Balai Istiadat Istana Seri Kinabalu untuk pagi ini.
1: Ya, okey. Dan sekarang ini seperti mana yang kita bawakan juga untuk edisi hari ini berdasarkan buku atau cara yang diberikan, yang diedarkan seramai 151 penerima yang bakal kita bawakan juga bagi pengurniaan darjah-darjah kebesaran dan bintang-bintang serta pingat-pingat negeri Sabah pada hari ini. Kalau kita rangkumkan terus, satu penerima bagi pingat ataupun darjah kebesaran bagi Seri Panglima Darjah Kinabalu akan kita bawakan. PGDK ataupun Panglima Gemilang Darjah Kinabalu ada 23 penerima. Khususnya Jaksa Pendamai ada 3 penerima.
2: Betul. Dan untuk Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK pula seramai 19 penerima, manakala Ahli Darjah Kinabalu ADK yang mana seramai 31 penerima untuk pagi ini. Begitu juga dengan Bintang Setia Kinabalu BSK yang mana seramai 33 penerima untuk Bintang Setia Kinabalu BSK.
1: Okey, baik. Nodi, kita berikan tempuan ketika di hadapan bagi memulakan istiadat pengurniaan pada pagi ini untuk Seri Panglima Darjah Kinabalu SPDK yang didahului penerimanya iaitu yang berbahagia Datuk Seri Panglima Abdul Faris bin Abdul Rashid. Beliau merupakan tokoh korporat dalam industri minyak dan gas di Sabah dan juga merupakan pengarah urusan FPSO Ventures Sdn Bhd. Jadi pengurnian darjah kebesaran ini membawa gelaran Datuk Seri Panglima.
2: Datuk Seri Panglima.
1: Ini tanya kita ucapkan kepada Datuk Seri Panglima Abdul Faris bin Abdul Rashid.
2: Dan pastinya juga selepas ini pastinya untuk penerima pingat bagi Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang mana difahamkan seramai 23 penerima untuk pagi ini yang mana akan menerima Panglima Gemilang Darjah Kinabalu sempena dengan istiadat pengurnian sempena dengan ulang tahun rasmi, kelahiran rasmi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah.
1: Kalau kita imbas kembali berkenaan dengan SPDK ataupun Seri Panglima Darjah Kinabalu, ini merupakan darjah kebesaran yang tertinggi di Sabah dan dikurniakan kepada kerabat-kerabat di Raja Malaysia, pemimpin-pemimpin utama di Sabah, mereka yang berkedudukan tinggi di Sabah dan dengan kedudukan itu telah pun memberikan khidmat bakti dengan cemerlangnya untuk negeri Sabah selama beberapa tahun. Baik, kita beralih ke penganugerahan bagi Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang mana 23 senarai penerima.
2: Betul.
1: Untuk hari ini.
2: Dan lepasnya untuk mendahului senarai tersebut, yang mana penerima adalah yang berbahagia Datuk Wilfred Jubli, juga yang berhormat Datuk Suhaili bin Abdul Rahman dan juga yang berhormat Datuk Hazim Mubarak bin Musa serta yang berbahagia Datuk Alan bin Abdul Rahim.
1: Ya, antara penerima yang juga bersama-sama untuk edisi hari ini, kalau kita kongsikan juga yang berhormat Datuk Suhaili bin Abdul Rahman, penerima Panglima Gemilang Darjah Kinabalu merupakan ahli parlimen Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Dan manakala untuk Yang Berhormat Datuk Hazim Mubarak bin Musa pula merupakan ADUN Sungai Manila.
1: Dan seterusnya penerima yang keempat nanti yang berbahagia Datuk Alan bin Abdul Rahim, penerima PGDK merupakan setiausaha bahagian pengurusan aset awam dari Kementerian Kewangan Malaysia MOF. Tahniah untuk pengurniaan bagi Panglima Gemilang Darjah Kinabalu.
2: Betul, dan pastinya untuk Panglima Gemilang Darjah Kinabalu adalah darjah kebesaran yang kedua tertinggi di negeri Sabah, dan darjah kebesaran ini biasanya dikurniakan kepada seseorang yang berjawatan tinggi dalam apa juga lapangan dan telah menyumbangkan bakti cemerlang yang kepada kerajaan dan juga negeri Sabah selama beberapa tahun dengan tanggungjawab dan juga pengaruh tinggi dan sesuai dengan kedudukannya. Mereka ini juga menjadi ikutan dalam lapangan perkhidmatan dan pekerjaannya untuk kebaikan negeri dan juga negara. Dan mereka yang menerima darjah ini sama ada lelaki ataupun wanita berhak memakai gelaran Datu, manakala isteri lelaki yang menerima darjah ini digelar Datin. Dan suami bagi seorang wanita yang menerima darjah tidak berhak mendapat gelaran Datu. Dan pastinya ahli-ahli kehormat Panglima Gemilang Darjah Kinabalu biasanya terdiri daripada putera-putera raja ataupun pemimpin-pemimpin kanan negara asing yang sahabat karib dengan negeri Sabah dan juga bukan warga negara Malaysia yang telah berjaya besar dalam dan juga layak diberikan gelaran Datu.
1: Okey, itu perkongsian berkenaan dengan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang dikurniakan untuk hari ini. Baik, empat penerima terawal bagi PGDK telah pun berlangsung, dikurniakan oleh Tuan Yang Terutamanya di Pertuan Negeri Sabah. Seterusnya kita akan ikuti pula penerima bagi pengkurniaan yang berikutnya, yang mana kita akan bawakan seketika nanti untuk menghadap bersama-sama dengan Tuan Yang Terutama di Pertuan Negeri Sabah. Seterusnya, senarai berikutnya dijemput ataupun bersama-sama dengan untuk menerima pengkurniaan PGDK, iaitu Yang Berbahagia Dato' Shamsul bin Osman, dan juga Yang Berbahagia Dato' Azrul bin Ibrahim, Yang Berbahagia Dato' Ashman bin Bajah, dan juga Yang Berbahagia Dato' Megat Norizwan bin Zulkarnain.
2: Dan pasti juga untuk penerima bagi Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK, yang mana membawa gelaran Datuk.
1: Ya, gelaran Datuk bagi penerima PGDK ini. Antara senarai penerima yang berikutnya ini, iaitu Yang Berbahagia Datuk Azrul bin Ibrahim. Beliau merupakan Ketua Setiausaha Politik di Jabatan Ketua Menteri. Dan berikutnya, Yang Berbahagia Datuk Ashman bin Bajah merupakan Ketua
2: Jabatan Pengurusan Sabah.
1: Ya, dari Polis Diraja Malaysia,
2: Polis
1: PDRM.
2: Diraja Malaysia, PDRM.
1: Okey. Jadi seperti mana yang dikongsikan tadi, penerima PGDK ini adalah mereka yang berada di dalam jawatan tertinggi dalam perkhidmatan, jabatan kerajaan negeri ataupun persekutuan. Dan kalau dikongsikan juga, bukan sekadar membawa gelaran, tetapi mereka juga menerima beberapa pingat kebesaran bagi membawa gelaran ini. Antaranya tanda darjah kebesaran bagi PGDK itu selempang. Kain selempang darjah ini diperbuat daripada kain sutra dengan jalur-jalur berwarna membujur dan mempunyai simpulan pada bahagian bawahnya. Di bawah simpulan tersebut digantungkan lencana darjah PGDK.
2: Dan sudah pasti lencana ini diperbuat daripada emas, dan di tengah-tengahnya ialah bulatan enamel putih bertulis Sabah Maju Jaya dalam tulisan rumi melengkungi lambang negeri Sabah.
1: Dan juga bintang darjah kebesaran PGDK ini diperbuat daripada emas dan berbentuk bintang pecah 5 yang dicanai seperti permata berbaris, iaitu yang kita dapat gambarkan. Dan di tengah-tengah bintang itu ada bulatan timbul yang diperbuat daripada enamel putih berukir cogan kata Sabah Maju Jaya dalam tulisan rumi melengkungi lambang negeri Sabah.
2: Okay. Itulah tanda-tanda ataupun tanda darjah kebesaran PGDK, bintang yang mereka terima, pingat yang mereka terima untuk pagi ini.
1: Ya, membawa gelaran Datuk, manakala isteri lelaki yang menerima darjah ini secara otomatik akan digelar ataupun menerima gelaran Datin.
2: Datin, betul. Dan seperti yang kita maklumkan sebentar tadi, yang mana untuk penerima Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK ini seramai 23 penerima untuk pagi ini. Dan untuk penerima yang seterusnya, pastinya Yang Berbahagia Datu Iskandar bin Ismail, juga Yang Berbahagia Datu Muhammad Yaakob bin Jafar, dan juga Datu Ahmad Khairuddin bin Abdullah serta Datu Yusuf bin Awang Besar.
1: Ya, empat penerima berikutnya bagi pengurniaan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk. Jadi tahniah kita ucapkan sekali lagi kepada Yang Berbahagia Datuk Iskandar bin Ismail, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Yaakob bin Jafar, dan seterusnya yang berbahagia Dato' Ahmad Khairuddin bin Abdullah dan yang berbahagia Dato' Yusof bin Awang Besar penerima Panglima Gemilang Darjah Kinabalu.
2: Dan pastinya untuk penerima Panglima Gemilang Darjah Kinabalu iaitu Dato' Iskandar bin Ismail merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC. Dan pastinya untuk pagi ini akan menjadi salah seorang penerima untuk PGDK yang membawa gelaran Dato'.
1: Ya, sudah semestinya pelbagai sumbangan yang diberikan bukan saja di peringkat persekutuan, bahkan sumbangan ke Kerajaan Negeri Sabah. Itu sebabnya senarai penerima setiap darjah kebesaran, bintang dan juga pingat adalah mereka yang telah pun memberikan banyak sumbangan secara langsung ataupun tidak langsung kepada pembangunan ataupun apa juga sektor di negeri Sabah ini secara amnya. Okey, jadi tahniah sekali lagi pada empat senarai penerima yang telah pun sekarang ini menerima kurniaan oleh Tuan Yang Terutama di Pertuan Negeri Sabah.
2: Betul. Dan seperti yang Edwin sebutkan sebentar tadi, yang mana untuk kali ini, yang mana bagi istiadat pengurnian yang mana berlangsung di Balai Istiadat Istana Nasri Kinabalu, seramai 151 penerima.
1: Betul.
2: Yang mana melibatkan satu penerima bagi SPDK. Dan juga melibatkan 23 penerima bagi Panglima Gemilang Darjah Kinabalu dan Jaksa Pendamai 3 penerima, Ahli Setia Darjah Kinabalu 19 penerima, manakala Ahli Darjah Kinabalu Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK 19 penerima, manakala Ahli Darjah Kinabalu 31 penerima,
1: Bintang Setia Kinabalu BSK 33 penerima, Bintang Kinabalu BK 29 penerima dan juga Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT 12 penerima. Baik, Nudi, kita teruskan.
2: Baiklah, untuk seterusnya penerima bagi Panglima Gemilang Darjah Kinabalu yang mana yang berbahagia Datuk Wilter Joseph Kinson, seterusnya yang berbahagia Datuk Primus Joel alias Joel dan juga Datuk Muhammad Ghazali bin Hajiji serta Datuk Marunda bin KK Ampong.
1: Okey, penerima yang berikutnya iaitu Datuk Walter Joseph Kinson. Beliau merupakan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS. Kalau dikongsikan bersama dengan Datuk Walter Joseph Kinson ini, pernah juga kita di Sabah FM tidak silap tiga tahun yang lalu.
2: Betul.
1: Bersama-sama dengan Datuk Walter Joseph Kinson, semasa itu beliau memegang jawatan sebagai pegawai daerah Keningau. Pernah bermesyuarat ataupun menjelaskan program dengan beliau semasa berkhidmat di sana, dan kini beliau memegang jawatan sebagai Presiden Majlis Perbandaran Sandakan dan dikurniakan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK membawa gelaran Datuk.
2: Betul. Dan pastinya untuk pagi ini, untuk anda semua yang baru saja bersiaran bersama kami di Sabah FM, yang mana anda sekarang mengikuti istiadat pengurnian di Balai Istiadat Istana Sri Kinabalu, pastinya sempena dengan hari ulang tahun kelahiran rasmi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah. Dan pastinya untuk mendalui bagi penyampaian pingat untuk pagi ini telah pun disempurnakan tadi untuk pingat Seri Panglima Darjah Kinabalu yang mana telah pun diberikan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Panglima Abdul Farish bin Abdul Rashid untuk pagi ini untuk Seri Panglima Darjah Kinabalu, dan sekarang ini pula untuk pingat Panglima Gemilang Darjah Kinabalu.
1: Dan pengurniaan ini, Nodi, bukan saja mereka yang berkhidmat sebagai pencat awam tapi juga memberikan sumbangan dalam segi dari segi aspek pelbagai yang pelbagai, antara juga sebentar tadi iaitu Datuk Primus Joel merupakan Reverend Father Datuk Primus Joel alias Joel, merupakan Paderi Kanan Roman Catholic yang dihormati di Sabah, yang juga berkhidmat di komuniti gereja di Keuskupan Agung Kota Kinabalu. Jadi ini merujuk bahawa pengurniaan ini juga memberikan penghargaan pada mereka yang pernah memberikan sumbangan tidak kira apapun bangsa ataupun dan agama, tapi memberikan manfaat yang menyeluruh kepada seluruh masyarakat yang berbilang kaum dan agama di Sabah ini. Baik, seterusnya kita akan bawakan juga pengurniaan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu bagi penerima yang berikutnya, iaitu Yang Berbahagia Datuk Afiza Jan alias Afiza Gulam, dan berikutnya Datuk Michelle Koh Suiling, berikutnya Datuk Muhammad Hairun bin Ibn Yamin dan yang berbahagia Datuk Mat Joh alias Orot bin Wid untuk menghadap Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah bagi pengurniaan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PJDK.
2: Dan ingin kita kongsikan di sini yang mana untuk penerima Panglima Gemilang Darjah Kinabalu iaitu yang berbahagia Datuk Afizah Jan alias Afizah Gulam yang mana aktif dalam sektor korporat dan perniagaan di Malaysia dan pastinya beliau juga berdaftar sebagai salah seorang pengedar sah bagi jenama pengeluar sistem pendulinan air terkemuka.
1: Okey. Jadi itu juga antara sumbangan ataupun bagaimana peranan beliau itu dihargai oleh pihak Kerajaan Negeri Sabah untuk pengurniaan bagi Panglima Gemilang Darjah Kinabalu yang membawa gelaran Datuk.
2: Betul. Dan pasien juga salah seorang penerima untuk Panglima Gemilang Darjah Kinabalu iaitu Datuk Mat Joh alias Orot bin Wid. Okey, yang mana beliau merupakan bekas pengurus besar Kelab Sabah FC yang mana bersama-sama dengan pasukan Sabah FC sebelum ini dan pastinya telah memberikan sumbangan komitmen dan juga kepimpinan beliau sepanjang menjadi pengurus

0: Palu, PGDK, seramai 20 orang dan berbaki 3 lagi penerima akan menerima penganugerahan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Dato'.
1: Baik, seterusnya kita bawakan senarai penerima berikutnya bagi Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK, iaitu yang berbahagia Datuk Rizwan Dian Bukhari bin M. Borhan dan juga yang berbahagia Datuk Muhammad Zaim bin Muhammad Tajuddin bagi menghadap Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah menerima pengurniaan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK untuk bersama-sama melengkapkan 23 senarai penerima bagi Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK bagi edisi hari ini 18 Mei.
0: Dan sekali kita info kita ingin kongsikan yang mana yang berbahagia Datuk Muhammad Nasir bin Begin merupakan seorang usahawan pelancong dan usahawan pelancongan yang terkenal di Sabah, dan beliau merupakan pengusaha yang aktif dalam industri pelancongan dan pernah bersuara mewakili pemain industri khususnya mengenai bantuan moratorium pembiayaan kenderaan pelancongan semasa pandemik COVID-19.
1: Okey, itu yang juga sumbangan yang dibawakan oleh penerima PGDK sebentar tadi. Seterusnya juga kita ingin kongsikan iaitu Datuk Rizwan Dian Bukhari M. Borhan, yang mana ini juga merupakan salah satu penghargaan beliau yang berkhidmat sebelum ini, yang memberikan khidmat yang luar biasa.
0: Betul. Difahamkan, dan beliau merupakan seorang peguam belah dan peguam cara terkemuka yang berpusat di Kota Kinabalu, dan pastinya beliau mengendalikan pelbagai kes berprofil tinggi dalam bidang jenayah dan juga sivil. Dan pastinya juga untuk pagi ini yang mana juga menerima untuk penganugerahan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu iaitu Datuk Muhammad Zain bin Muhammad Tajuddin. Dan dapatnya selesai untuk 23 penerima bagi Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK. Dan ingin kita kongsikan di sini yang mana Datuk Dr. Muhammad Zain bin Muhammad Tajuddin adalah seorang pakar bedah ortopedik yang dihormati di Malaysia, yang berkhidmat sebagai pensyarah perubatan klinikal dan pakar di Universiti Teknologi Marah UiTM.
1: Baik, kita beralih ke pengurniaan berikutnya, Nori. Ini bagi Jaksa Pendamai ataupun JP, 3 penerima bagi pengurniaan JP hari ini, iaitu yang berbahagia Dato' Awang Kadin. Beliau merupakan pengarah unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM, dan ini juga merupakan salah satu sumbangan beliau dalam memacu perkhidmatan serta menyumbang bakti kepada pembangunan masyarakat dan negeri Sabah secara keseluruhannya. Jadi tahniah kita ucapkan kepada yang berbahagia Dato' Awang Kadin Tang, penerima Jaksa Pendamai JP.
0: Betul. Dan seterusnya penerima Jaksa Pendamai iaitu yang berbahagia Datuk Abdul Kadir bin M.E. Sikandar, yang mana mereka beliau merupakan seorang usahawan korporat terkemuka di Sabah, juga berkhidmat sebagai pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif bagi kumpulan BTC Berhad. Dan pastinya beliau aktif dalam menyumbang pandangan dalam sektor ekonomi dan perdagangan negeri selaku penasihat Dewan Perniagaan.
1: Okey, itu penerima bagi Jaksa Pendamai ataupun JP, 3 penerima yang diumumkan untuk hari ini yang dikurniakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Betul.
1: Baik, selesai untuk Jaksa Pendamai. Sekarang ini kita beri ruang seketika kepada Tuan Yang Terutama untuk berehat sebelum menyambung pengurniaan bagi pingat yang berikutnya.
0: Ya, itu pingat Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK, yang mana difahamkan seramai 19 penerima untuk pagi ini. Dan pastinya juga untuk penerima bagi Ahli Darjah Kinabalu ADK seramai 31 penerima.
1: Baik, kita teruskan lagi istiadat pagi ini dengan pengurniaan Ahli Setia Darjah Kinabalu.

0: Palu ASDK yang akan dikurniakan oleh Tuan Yang Pertama Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Kita bawakan terus iaitu penerima ASDK yang pertama, Encik Gary Belayong anak John Siki. Berikutnya Encik Rodolfo Blantokas. Berikutnya Encik George Bin Yih Cheng Yao alias George Yih. Dan juga Encik Ibrahim Bin Terki. Empat penerima bagi Ahli Setia Darjah Kinabalu hari ini.
1: Dan ingin kita kongsikan di sini yang mana Ahli Setia Darjah Kinabalu, darjah ini adalah kelas ketiga dalam kumpulan darjah yang amat mulia Kinabalu, dan darjah ini dikurniakan kepada mereka yang berkedudukan tinggi dan juga bertaraf tinggi dalam masyarakat serta telah banyak berjasa kepada negeri Sabah tetapi belum setaraf dengan PJDK dari segi kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan juga dari segi sumbangannya. Dan pastinya tanda darjah kebesaran ASDK, sebuah lencana bulat diperbuat daripada perak bersadur emas. Permukaan lencana ini bergelugur seperti permata bersusun. Dan di tengah-tengah lencana ini terdapat bintang timbul pecah lima diperbuat daripada enamel putih, lima buah bulan sabit dan bintang kecil pecah lima yang diperbuat daripada logam bersadur emas ditatakan di antara mata bintang itu. Dan pastinya di tengah-tengah bintang terdapat bulatan berukir dengan cogan kata Sabah Maju Jaya. Dan permukaan bulatan itu ialah enamel putih berbayang dan di dalamnya terdapat lukisan Gunung Kinabalu. Serta lencana ini digantungkan pada sehelai reben dan kepala lencana ini ialah sebuah gelang yang diperbuat daripada perak. Dan gelang ini berbentuk dua batang bunga padi. Di tengah-tengah gelang ini terdapat lambang negeri Sabah. Dan pada gelang inilah tempat digantungkan lencana ini pada reben lencana.
0: Penerima yang juga telah pun dikurniakan ASDK sebentar ini itu Encik Gary Belayong anak John Siki. Beliau merupakan Timbalan Pengarah Imigresen Negeri Sabah Kawalan. Ia telah pun dikurniakan ASDK. Dan sebentar juga tadi Encik George Yih Cheng Yao alias George Yih merupakan Pengarah Perpustakaan Negeri Sabah, juga telah pun menerima pengurniaan ASDK Adik Setia Darjah Kinabalu oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Kita beralih ke penerima berikutnya pada waktu ini yang telah pun disebutkan tadi, iaitu Encik Ashari Yusof dan berikutnya Puan Mary binti Paul Mijog Dagul dan susunya Puan Patricia Vine juga untuk kehadapan menghadap Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah bagi menerima kurniaan Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK.
1: Betul. Dan pastinya untuk pagi ini sekali lagi kita ingin memberikan informasi kepada pendengar Sabah FM yang mana seramai 151 penerima untuk pagi ini, yang mana pastinya untuk pagi ini bagi penganugerahan pingat Seri Panglima Darjah Kinabalu. Sekali lagi kita ingin kongsikan yang mana telah pun dianugerahkan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Panglima Abdul Farish bin Abdul Rashid. Dan pastinya juga untuk Panglima Gemilang Darjah Kinabalu seramai 23 penerima.
0: Kalau kita rangkumkan juga Nodi, senarai penerima ini sebentar saja nanti bagi pengurniaan Ahli Darjah Kinabalu ada juga beberapa nama yang banyak memberikan sumbangan khususnya dalam sektor pelancongan. Antaranya penerima yang bakal dibawakan nanti iaitu COO Sri Pelancongan ataupun dari Sabah Tourism iaitu Encik Fidelis Francis Andam, penerima ADK. Dan berikutnya juga nanti Encik Zul Fauzi bin Awang Besar, beliau merupakan pegawai Hal Ehwal Agama Istana Seri Kinabalu dan banyak terlibat dengan program di Sabah FM.
1: Betul.
0: Dalam rancangan agama. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Encik Zul Fauzi Awang Besar, penerima Ahli Darjah Kinabalu yang akan dibawakan pada waktu ini ataupun hari ini juga pengurniaannya.
1: Betul. Dan seterusnya untuk Bintang Setia Kinabalu yang mana juga akan diberikan penganugerahannya untuk pagi ini seramai 33 penerima untuk hari ini.
0: Dan juga hari ini bagi penerima BSK Bintang Setia Kinabalu, antara nama yang bakal diumumkan ataupun menerima pengurniaan BSK ini iaitu salah seorang penyanyi Sabah yang kini berpusat di Kuala Lumpur, iaitu Muhammad Rifanzi bin Ruji ataupun Fanzi Ruji.
1: Fanzi Ruji.
0: Antara artis tempatan kita yang kini meningkat naik nama beliau dan kini berpusat ataupun banyak membuat persembahan di Kuala Lumpur. Jadi ini bermakna bahawa penghuniaan ini bukan sahaja mereka yang berkhidmat dalam perkhidmatan awam,
1: betul,
0: tetapi juga mereka yang telah pun memberikan sumbangan dari segi dalam sektor sukan, hiburan, seni, kebudayaan dan pelancongan.
1: Betul.
0: Juga diberikan penghargaan.
1: Dan sebut mengenai dengan sukan, menerima untuk bintang Setia Kinabalu iaitu Encik Misfat Matan. Ini merupakan jurulatih untuk atlet OKU sebenarnya.
0: Okey. Jadi tahniah kita ucapkan untuk semua penerima yang dikurniakan pingat dan juga darjah-darjah kebesaran hari ini. Semoga ia terus menjadikan bukan saja sebagai penghargaan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh warga Sabah untuk terus memberikan sumbangan yang terbaik. Dan juga apapun jenis sumbangan yang diberikan itu sedikit sebanyak juga memberikan banyak perkara positif yang berlaku dan juga sudah pastilah menjadi inspirasi kepada semua warga di Sabah ini. Baik, Nudi, kita tidak akan bawakan secara penuh ke semua 151 penerima.
1: Sebab
0: kita akan rangkumkan nanti dalam liputan berita seketika nanti ataupun akan kita bawakan dari masa ke masa. Tapi untuk pada waktu ini itu antara senarai penerima yang kita boleh bawakan yang telah pun menerima pengurniaan sempena dengan istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran dan bintang-bintang serta pingat-pingat negeri Sabah sempena hari ulang tahun kelahiran rasmi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah untuk hari ini 18 Mei 2026.
1: Itulah, dan apanya untuk seketika kita terus saja kembali
0: ya
1: bersama dengan rakan tugas Edit yang berada di Konti Sabah FM. Betul. Dan pastinya juga sebelum itu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih untuk rakan-rakan teknikal dari unit siaran radio siaran luar radio. Pastinya terima kasih untuk rakan kita,
0: ya, kita ada Rusdi,
1: Syaril dan juga Juslin
0: serta penolong pengurus Sabah FM kita selaku penyelaras untuk siaran langsung hari ini. Kita ada Puan Sabrina Bahas yang turut bersama-sama untuk memastikan kelancaran dan menjayakan siaran langsung kita pada hari ini. Baiklah Nudi, dengan itu kita serahkan kembali siaran ini bersama dengan Edit di Konti Sabah FM. Saya Ray Robin
1: dan saya Good Rayleigh. Kembali ke Konti Sabah FM, silakan.
2: Baik, terima kasih Redwin dan Godfrey. Demikian tadi siaran langsung Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran Negeri Sabah sempena hari ulang tahun kelahiran rasmi TYT Yang di-Pertuan Negeri Sabah dari Istana Seri Kinabalu.

0: Musim hujan sinonim dengan guru dan petir. Banyak kes kecederaan atau kehilangan nyawa kerana disambar petir. Beberapa tips yang perlu diketahui untuk mengelak kejadian disambar petir. Elakkan berada di tempat lapang seperti di kawasan padang. Elakkan berdiri atau berlindung di bawah pokok. Sekiranya anda mendengar bunyi dentuman guru dan dalam tempoh 30 saat di mana cahaya petir kelihatan, ia bermakna anda sangat hampir dengan panahan petir. Segeralah mencari tempat perlindungan yang selamat dan tunggu sehingga 30 minit selepas bunyi guru terakhir kedengaran. Jauhi tingkap dan pintu dan elakkan memegang peralatan elektrik termasuk telefon. Elakkan bermain atau memegang air ketika berlaku ribut petir. Sentiasalah berwaspada, elakkan daripada menjadi mangsa disambar petir.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM. Agus.

0: dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gampaknya, barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Expressive. Inspirasi. Expressive.
3: Sebentar lagi utama satu tengah hari.
4: Baguslah.

15 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM meterai kerjasama program S Podium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Watikah pelantikan 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam satu istiadat di Istana Negara. Sri Paduka Baginda memperkenankan pelantikan itu melibatkan antaranya Duta Besar Malaysia ke Jepun, Dato' Ahmad Rozian Abdul Ghani, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datin Paduka Anizan Siti Hajar Adnin, serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Dato' Dr. Azfar Mohd.

0: Muhammad Mustafar turut menerima watikah pelantikan ialah wakil Malaysia ke beberapa negara lain antaranya New Zealand, Oman dan Turki. Dalam istiadat berasingan, Sri Paduka Baginda turut menerima watikah pelantikan 7 perwakilan asing ke Malaysia termasuk dari Sri Lanka, Maghribi dan Serbia. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong berkenan mengurniakan 100 ekor lembu bagi tujuan ibadah korban sunat peribadi bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini di Istana Negara. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sultan Ibrahim turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara, Datuk Munir Mat Saleh dan seterusnya berkenan mewakilkan urus setia pelaksana korban untuk menyempurnakan ibadah berkenaan bagi pihak bagi. Daging korban itu akan diagihkan kepada kaki tangan istana, golongan asnaf dan yang memerlukan. Program S Podium akan diterbitkan menerusi nota kerjasama antara Radio Televisyen Malaysia RTM dengan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM. Menurut Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, program itu memberi peluang kepada pelajar menghasilkan kandungan berkaitan aktiviti sukan, institusi pengajian tinggi awam dan komuniti untuk disiarkan di saluran sukan TV RTM. Kerjasama tersebut turut memberi manfaat kepada pelajar melalui pendedahan dan pengalaman praktikal dalam bidang penyiaran.
1: Program ini sebenarnya adalah program yang diberi ruang oleh pihak RTM kepada UiTM melalui pelajar-pelajar kita untuk meneruskan ataupun mengeluarkan sama-sama rancangan-rancangan tertentu yang berkaitan dengan sukan ya, di kalangan IPTA dan sebagainya, komuniti dan sebagainya. Dan untuk makluman bahawa program ini sebenarnya pun telah kita jalankan sejak beberapa tahun yang lepas dan tahun ini merupakan sindangan pada tahun-tahun yang lepas, tapi ia lebih bermakna apabila kita tamatkan melalui kerjasama, tanda tangan kerjasama yang lebih official.
0: Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman. Sementara itu, pengarah bahagian program TV RTM, Alex Reza Shariman Othman berkata, program S Podium dijangka menarik minat penonton muda selain memberi fokus kepada pembangunan sukan universiti sebagai asas pembangunan sukan negara. S Podium akan disiarkan pada setiap Jumaat pukul 10 malam menerusi saluran Sukan Plus RTM selepas tamat kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Pada 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 3.9495-9605 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran kekal berhati-hati berikutan ketegangan geopolitik yang meningkat di Asia Barat. Mata wang tempatan diniagakan tinggi berbanding kumpulan mata wang utama dan serantau. Ringgit meningkat berbanding pound, euro, yen, baht, dolar Singapura dan rupiah. Dalam perkembangan lain, kadar jangka pendek dijangka kekal stabil disokong operasi Bank Negara Malaysia BNM bagi menyerap lebihan mudahan tunai dalam sistem kewangan. Mudah tunai dalam sistem perbankan dianggarkan sebanyak RM36.91 bilion dalam pasaran konvensional dan RM27.92 bilion dalam pasaran wang Islam. BNM akan menjalankan 3 tender repo berbalik untuk 7 hari, 31 hari dan 92 hari. Penyediaan makanan untuk jemaah haji Malaysia dipertingkat menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen bagi memastikan hidangan lebih berkualiti dan menepati citarasa tempatan. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Mustaqim Muhammad berkata, bekas berkenaan direka khusus dengan 3 ruang berasingan bagi menempatkan nasi, lauk berprotein serta sayur-sayuran. Inisiatif itu diperkenalkan susulan maklum balas jemaah yang mendapati hidangan sebelum ini agak kering akibat penggunaan bekas aluminium. Berita seterusnya. Seorang lelaki direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes tikaman terhadap seorang wanita di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah Alustar malam tadi. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nur Shifa Muhammad Hamzah bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Komisioner Polis Said Basri Said Ali berkata, suspek berusia 32 tahun ditahan di kawasan masjid di Taman Uda, Lebuh Raya Sultanah Bahiyah pada pukul 1.50 pagi tadi. Susulan fenomena air pasang besar di Kampung Huma Merbuk, Kedah setakat pukul 8 pagi tadi, seramai 47 penduduk daripada 25 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Orang Ramai Sungai Pial. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Leftenan Zaki Ahmad Akhir berkata, kesemua penduduk terjejas masih belum dibenarkan pulang berikutan air pasang besar dijangka berterusan sehingga Rabu ini. Menurut beliau, mereka yang dipindahkan terdiri daripada ada 13 kanak-kanak, seorang bayi lelaki dan 33 orang dewasa termasuk 10 warga emas. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kedah memaklumkan paras air pasang tinggi dijangka mencecah sehingga 2.9 meter hari ini dan esok, melibatkan beberapa kawasan pesisir pantai termasuk Langkawi dan Kuala Kedah. Menurut JPS, sekiranya fenomena air pasang tinggi berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah serta pesisir pantai adalah lebih tinggi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude dikesan berlaku berhampiran pantai selatan Myanmar pada pukul 10.05 minit pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pusat gempa yang berlaku pada kedalaman 10 km itu berada pada koordinat 16.4 darjah utara dan 96.6 darjah timur sekitar 58 km tenggara dari Rangoon, Myanmar. Malaysia turut menyatakan tak ada ancaman tsunami kepada negara berdasarkan penilaian awal kejadian tersebut. Beralih ke luar negara, Ketua Sayap Tentera Hamas Izz al-Din al-Haddad dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel di Kota Gaza Jumaat lalu. Serangan turut mengorbankan isteri dan anak perempuannya. Tentera Israel sebelum ini mendakwa al-Haddad terbunuh dalam operasi menyasarkan pemimpin kanan Hamas di Gaza. Hamas kemudian mengesahkan kematian beliau. Iraq tidak akan membenarkan wilayahnya dijadikan laluan atau landasan pelancaran bagi serangan terhadap negara lain. Jurucakap Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Sabah Al-Numan menegaskan dasar Baghdad adalah mengelakkan konflik serantau dan antarabangsa demi mengekalkan kestabilan domestik. Beliau turut menegaskan Iraq tidak akan membenarkan negara lain campur tangan dalam hal ehwal dalamannya. Dua jet pejuang milik Tentera Laut Amerika Syarikat bertembung di udara sebelum terhempas di pangkalan Tentera Udara Mountain Home, Idaho. Menurut jurucakap pangkalan, insiden berlaku semasa pertunjukan udara Gunfighter Skies. Semua empat anak kapal berjaya menyelamatkan diri menggunakan payung terjun. Nahas menyebabkan letupan dan dengan kumpulan asap hitam menjulang dari kawasan terbabit. Punca kejadian masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain antarabangsa Poland Robert Lewandowski merasmi mengumumkan perpisahan dengan Barcelona setelah 4 musim bersama klub Catalan itu. Lewandowski muncul buat kali terakhir di hadapan penyokong setia dalam perlawanan menentang Real Betis awal pagi tadi. Sepanjang bersama klub, pemain berusia 37 tahun itu merangkul 3 kejuaraan La Liga dan menjaringkan 119 gol dalam 191 perlawanan di semua peringkat pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 15 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM mercai kerjasama program S Podium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Penstrukturan semula Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat, langkah strategik memperkukuh organisasi dan jentera parti. Naib Presiden Gagasan Rakyat, Dato' Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, keputusan menyusun semula struktur parti daripada 74 bahagian kepada 26 bahagian merupakan pendekatan bijaksana selaras keperluan semasa politik negeri. Langkah itu mampu meningkatkan fokus terhadap aspek kualiti kepimpinan selain menyatukan kekuatan akar umbi parti. Penyesuaian struktur parti berdasarkan lanskap politik semasa juga menunjukkan kesediaan Gagasan Rakyat untuk bergerak lebih tersusun dan efektif menjelang pilihan raya umum akan datang. Pandangan sama turut disuarakan Ahli Majlis Tertinggi Gagasan Rakyat, Dato' Isnin Ali Asni yang menyifatkan penstrukturan semula itu membantu mengukuhkan gerak kerja parti di semua peringkat. Sementara itu, menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, seluruh kepimpinan dan jentera parti perlu terus memperkemas gerak kerja dalam menghadapi suasana politik yang semakin dinamik dan mencabar, selain memperkukuh perpaduan serta mengamalkan politik yang matang dan berhema. Fokus dan keutamaan kini, katanya, adalah usaha membina negeri dan menjaga kebajikan rakyat. Dato' Armizan berkata, kemenangan pada PRU Dun Sabah lalu adalah satu tanggungjawab besar yang perlu diterjemahkan melalui kestabilan politik, pentadbiran yang baik serta pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat Sabah. Sambutan Pesta Keamatan menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum dan etnik di negeri ini. Seiring tema keamatan pada tahun ini, keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Adun Kadamayan menyatakan demikian pada perasmian Pesta Keamatan peringkat daerah Kota Belud. Jelasnya, kemeriahan Pesta Keamatan di Kota Belud mencerminkan keharmonian masyarakatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Kadazan, Dusun, Tobilung, Bajau, Iranun dan Cina. Kemuncak acara menyaksikan Etlia Tan Pin Yen dinobatkan Johan untuk ngadau daerah Kota Belud.

Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah terus mempergiat operasi penguatkuasaan dalam usaha membanteras kehadiran pendatang asing tanpa izin. Di sepitang, 50 warga asing ditahan dalam Ops Sapu kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan imigresen, termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat PAS di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. JIM Sabah menerusi laman Facebooknya memaklumkan tangkapan itu melibatkan warga Filipina iaitu 14 lelaki dewasa, 12 perempuan dewasa, 10 kanak-kanak lelaki dan 12 kanak-kanak perempuan. Manakala bagi warga negara Pakistan melibatkan 2 lelaki dewasa. Sementara itu di daerah Sempurna, 4 lelaki warga asing terdiri warga negara Pakistan ditahan dalam Ops Sapu dan Ops Kutip. Penglibatan pelajar dalam Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia KBPM membentuk generasi muda berilmu, berdisiplin dan sentiasa bersedia berkhidmat untuk masyarakat dan negara. Pada masa sama memupuk semangat kesukarelawan serta mengukuhkan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, Muhammad Pizar Aziz menyatakan demikian pada program perkhemahan KBPM peringkat negeri di Pusat Kokurikulum Kem Malangan Kiulo. Perkhemahan anjuran JBPM Sabah dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri itu menghimpunkan 186 peserta mewakili beberapa zon di seluruh negeri. Antara acara dipertanding kawat kaki campuran, kawat operasi kering, ikatan dan simpulan tali campuran serta pertandingan montaj fire drill secara dalam talian. Setakat ini, 123 buah sekolah menengah di Sabah mempunyai pasukan kredit Bomba dan Penyelamat Malaysia merangkumi 119 sekolah aktif dan 4 pendaftaran baharu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: Dan memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak 4.3 juta ringgit bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63%, menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat.
1: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu menerusi Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar, fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
2: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perolehan SSM yang baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peralatan-peralatan tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
3: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu. Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam badan itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, regu lelaki utama negara Aaron Chia dan Soh Wo Yik bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Wo Yik menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten. Selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertempuran hubungan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: kasih. Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM terus-menerus di RTM Klik.
1: Ngam lah tu.

0: jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

0: Baguslah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Klinik Kesihatan Tenggilan kini mampu menerima kira-kira 150 pesakit sehari selain menyediakan perkhidmatan makmal serta kesihatan ibu dan anak kepada komuniti setempat. Timbalan Menteri Kesihatan Datu Hanifah Hajar Taib berkata, sejak dinyaktara pada 2024, klinik kesihatan itu telah memberi manfaat kepada lebih 23,000 penduduk sekitar, termasuk penggunaan laluan utama dari Kota Kinabalu ke daerah utama di utara Sabah. Datu Hanifah ditemui media selepas meresmikan blok baru klinik kesihatan Tenggilan. Beliau berkata kementeriannya akan terus meneliti keperluan penambahbaikan termasuk kemudahan, peralatan dan tenaga kerja selaras peningkatan jumlah pesakit pada masa hadapan. Pelbagai inisiatif dilaksana bagi memperkasa agenda pembangunan wanita di negeri ini. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Judita Majungki berkata, usaha itu penting bagi memastikan golongan wanita mampu berkembang secara seimbang dari aspek sosial, ekonomi, emosi dan pembangunan diri. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan program Sentuhan Kasih Jiwa Suara Anda, Aspirasi Kami sempena sambutan Hari Ibu 2026 di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datu Rina Jainal. Pelbagai aktiviti diadakan sempena program Sentuhan Kasih itu termasuk pendaftaran wanita kursus, pendaftaran NGO wanita, khidmat nasihat, klinik guaman wanita serta pameran perkhidmatan MPWS. Sektor pertanian berpotensi menjadi kerjaya yang berdaya maju dalam kalangan generasi muda khususnya di kawasan pedalaman. Bagi memberi pendedahan peluang dan dalam sektor pertanian, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif menganjurkan program perpaduan sosial melibatkan 160 belia di Tanam. Program 3 hari itu memberi fokus kepada pelibatan belia melalui pelbagai aktiviti berteraskan pertanian dan pembangunan kemahiran serta peluang kerjaya dalam industri agro makanan. Peserta turut didedahkan dengan penggunaan drone selain latihan penghasilan kopi berkualiti tinggi menerusi kerjasama Giat Mara Tanam dan Pusat Latihan Pertanian. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar ketika berucap merasmikan penutupan program tersebut berharap lebih banyak program seumpama dilaksanakan. Ia bagi membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda melihat pertanian sebagai industri masa depan yang mampu menjana pendapatan serta memperkukuh ekonomi komuniti luar bandar. Prospek yang menjalani program pemulihan dalam komuniti terbukti mampu memenuhi kriteria dan keperluan pasaran buruh tempatan. Pengarah Jabatan Penjara Negeri Sabah dan Labuan, T. Hock Soon berkata, latihan yang diberikan membantu prospek bersedia ke alam pekerjaan. Kerjasama daripada majikan tempatan juga amat baik dengan sebahagian besar prospek berjaya diserapkan ke dalam pelbagai sektor pekerjaan selepas menjalani latihan penyesuaian. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas program penyerahan sumbangan kepada Rumah Perantaraan Sandakan. Dia menyeru lebih ramai syarikat di negeri ini tampil menawarkan peluang pekerjaan kepada prospek yang dilepaskan di bawah program payroll serta pelepasan banduan secara lesen PBSL. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehos Masa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Saudara, sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu esok Selasa 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi kawasan Pantai Barat. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi, manakala waktu zuhur esok ialah pada pukul 12.14 minit tengah hari. Maksudnya waktu asar esok ialah pada pukul 3.37 minit petang, manakala waktu maghrib esok ialah pada pukul 6.25 minit petang, dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.39 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
1: Kita dengarkan lagu Iman Mutiara, nyanyian kumpulan Rehan yang tengah mandu waktu ini. Selamat mandu, semoga sampai di tempat yang dituju. Hati-hati mandu ya.

GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Shazli Muhammad Shiz dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam hal itu, Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofasta, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Berbaris, Isobela, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif yang disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kerang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita telah masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam semiconductor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Kita telah nampak yang the supply chain dalam dunia ni telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang walaupun supply is tight tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi

Dungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laudi Sulaiman berkata Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suka akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jais mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak muhaja dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejuaraan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, GSF 2.08 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah Yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Pejabat kita berada di Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang, melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

empat Sabah terus memperhebat operasi membanteras aktiviti penyeludupan dan penyelewengan barang kawalan di negeri ini. Bagi tempoh Januari hingga April tahun ini, sebanyak 994 kes direkodkan melibatkan pelbagai kesalahan dengan nilai rampasan keseluruhan mencecah hampir RM52 juta. Kenyataan BPM memaklumkan pelaksanaan Optiris 4.0 menyumbang rampasan bernilai lebih RM20 juta membabitkan 54 kes dan 53 tangkapan termasuk 13 warga asing. Kes tertinggi melibatkan penyeludupan minyak petrol dan diesel bersubsidi dengan rampasan melebihi 225 ribu liter bernilai RM1.1 juta, turut dirampas pelbagai barang kawalan lain bernilai lebih RM30 ribu. Kesedaran dan pendedahan mengenai kepimpinan politik dalam kalangan wanita luar bandar di negeri ini perlu dipertingkat. Ia bagi memastikan suara golongan itu terus diangkat dalam dasar kerajaan. Menurut Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, penyertaan wanita negeri ini dalam politik masih rendah berbanding negeri lain meskipun pelbagai usaha telah dilaksana. Beliau ditemui RTM selepas program Sentuhan Kasih Jahewal Suara Anda Aspirasi Kami sempena sambutan Hari Ibu 2026 di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Datuk Rina menegaskan sistem sedia ada perlu diperbarui dan diberi pendekatan segar bagi melahirkan lebih ramai pelapis kepimpinan wanita yang berwibawa. Selain penganjuran program pembangunan kepimpinan yang lebih berfokus menerusi kerjasama strategik antara kerajaan negeri dan persekutuan. Pengguna jalan raya diingatkan agar sentiasa mengutamakan keselamatan ketika memandu sepanjang musim cuti sekolah, sambutan Hari Raya Aidiladha serta pesta keamatan yang bakal tiba. Peringatan itu diterjemahkan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang menerusi kempen Pandu Cermat Selamat Sampai. Antara fokus utama kempen termasuk pematuhan had laju, larangan penggunaan telefon bimbit semasa memandu serta kewajipan memakai tali pinggang keledar. Pemandu turut diingatkan mengamalkan konsep MBA iaitu mengantuk, berhenti dan atasi bagi mengelakkan risiko kemalangan akibat keletihan. Sekian berita tadi disunting Ram Hanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Medani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

tips penggunaan internet untuk kanak-kanak. Ambil tahu tren terkini teknologi dan media sosial serta ciri-ciri keselamatan. Galakkan anak-anak menggunakan sepenuhnya keupayaan internet untuk meraih manfaat serta menyumbang secara aktif. Jadi teman baik mereka dan terokai dunia internet bersama, bincang mengenai laman web yang boleh dan tidak boleh diterokai. Gunakan perisian terhad dan ciri-ciri keselamatan. Bersama manfaatkan kemudahan internet.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan melampau tersebut bukan saja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Tegas Perdana Menteri, penindasan ke atas warga Palestin serta delegasi kemanusiaan mesti dihentikan serta-merta bagi memastikan rejim berkenaan dihadapkan ke muka pengadilan. Terdahulu, rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2026 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis selepas beberapa kapal flotilla dipintas di

Indonesia memperhebat pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia, Haji Muhawarman berkata, kerajaan telah meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Dalam pada itu, jumlah kematian akibat wabak Ebola di Republik Kongo meningkat kepada 87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio. Ia membabitkan lelaki warga Kongo yang meninggal dunia di Kampala dan disahkan positif strain berkenaan. Afrika CDC mengklasifikasi wabak Ebola terbaru itu pada tahap 3 dengan risiko penularan sangat tinggi. Sukan bergu wanita nombor satu negara Pelitan dan Emtinah terpaksa menarik diri daripada penyertaan kejohanan Badminton Masters Malaysia 2026. Ia disahkan BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Keputusan berkenaan dibuat susulan kecederaan yang dialami Peli. Sebelum ini, Peli turut terlepas peluang mewakili negara pada kempen Piala Uber 2026 di Hansens, Denmark. Harapan negara dalam acara bergu wanita kini disandarkan kepada pasangan muda dan pilihan ketujuh kejohanan Ong Zin Ji dan Kamen Ting serta Chong Ji Yu Vanessa Ng. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak buahnya dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Menurut Amir, kejayaan dan aksi memberangsangkan di kejohanan terbuka Thailand baru-baru ini telah memberikan lonjakan besar kepada tahap keyakinan pemain, terutamanya bagi pasangan bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan Go Zifei. Malaysia akan diwakili kurang-kurangnya 7 bergu lelaki dalam undian utama minggu ini dengan gandingan nombor 2 dunia Aaron Chia dan Soh Woo Yik mengetuai cabaran selaku pilihan utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Maha 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi buat pertama kalinya dalam tempoh 20 tahun, rakyat Malaysia boleh menonton kesemua 140 pelanan secara percuma tanpa sebarang kos tambahan melalui platform RTM dan juga Unified TV. Anda boleh menikmati siaran pelanan tersebut melalui pelbagai kaedah, mereka terutamanya saluran RTM dan juga

0: ولهم عذاب عظيم.
1: Dengan sebab keingkaran mereka, Allah meteraikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar.

0: Dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat," padahal mereka sebenarnya tidak beriman.
1: Yukhadi'un.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah engkau membuat bencana dan kerosakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan."

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus, Bah. Bah, jangan kamu tukar station, ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, Bah.
2: Sabah FM. Bagus, Bah.
3: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezun dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezun itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezun ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
4: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

0: Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan Negeri dan Persekutuan terus komited memperhalusi pelaksanaan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi sesi libat urus. Langkah itu bagi memastikan pelaksanaan akta berkenaan berjalan lancar tanpa menjejaskan peruntukan berkaitan kuasa imigresen negeri selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Dato' Mustafa Sabu berkata, sesi libat urus melibatkan semua agensi berkaitan amat penting bagi memperincikan setiap aspek pelaksanaan dan harmoni. Beliau ditemui media pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani SPM 2025 Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Dato' Mustafa memaklumkan Pejabat Parlimen Sepanggar menyediakan insentif khas sekali bayar bagi meringankan beban awal pelajar kurang berkemampuan melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi dan TVET. Beliau yang juga ahli Parlimen Sepanggar berkata, bantuan membabitkan RM500 bagi pengajian di luar Sabah manakala RM300 bagi pengajian di dalam negeri. Pelajar terlibat hanya perlu mengemukakan surat tawaran ke Pejabat Parlimen untuk proses penyaluran bantuan. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Mafi bercadang memperkenalkan inisiatif penanaman padi tanah kering di dalam pasu dan beg poli melalui program kebun dapur. Inisiatif baru itu bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negeri ini. Selain mengurangkan kebergantungan kepada beras import yang kini mencecah 80%, Menteri Mafi Datuk Jawi Jaafar berkata pendekatan tersebut membolehkan orang ramai mengusahakan tanaman padi di sekitar rumah skala kecil-kecilan. Kesedaran dan pendedahan mengenai kepimpinan politik dalam kalangan wanita luar bandar di negeri ini perlu dipertingkat. Ia bagi memastikan suara golongan itu terus diangkat dalam dasar kerajaan. Menurut Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, penyertaan wanita negeri ini dalam politik masih rendah berbanding negeri lain. Beliau ditemui RTM selepas program Sentuhan Kasih Jehua, Suara Anda Aspirasi Kami, sempena sambutan Hari Ibu 2026 di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

0: ATM.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Ya, selamat pagi semua. Bang.

Aikan orang, izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pelaksanaan AKPS perlu diperhalusi menerusi sesi libat urus. Tanaman padi dalam palsu inisiatif baru kebun dapur. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri dan Persekutuan terus komited memperhalusi pelaksanaan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi sesi libat urus. Langkah itu bagi memastikan pelaksanaan akta berkenaan berjalan lancar tanpa menjejaskan peruntukan berkaitan kuasa imigresen negeri selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata, sesi libat urus melibatkan semua agensi berkaitan amat penting bagi memperincikan setiap aspek pelaksanaan dan harmoni. Beliau ditemui media pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani SPM 2025 Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu. Terdahulu, Kerajaan Negeri menangguhkan pelaksanaan AKPS di negeri ini pada 13 Mei lalu bagi memastikan hak autonomi imigresen Sabah terus terpelihara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, keputusan dibuat dalam mesyuarat Jemaah Menteri Sabah selepas meneliti beberapa aspek berkaitan pelaksanaan agensi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Mustafa memaklumkan Pejabat Parlimen Sepanggar menyediakan insentif khas sekali